0: Ali nekad sam bio sretan kad sam išao na ruište.
1: Sreća je kada, na primjer, neko nađe 10 maraka.
2: Kako se zove, neko je radi nečeg sretan.
1: Sreća je kad nekom, kad onaj slučajno može auto vidjeti onaj djeteta i da ima sreće djeteta ga nije zgazilo auto.
3: Ići u školu. Kad se sretan zbog nečega.
4: Sreća je ono kad nešto dobiješ za poklon.
5: Sreća je kad se sretan.
6: Sreća je kad, kad dobiješ 10 maraka.
7: Sreća je kad si sretan.
8: Sreća je kada si sretan.
9: Sreća je kada, na primjer, kad dobiješ u školu 5.
10: Pa kad se družim s drugarima.
11: Sreća je kad dobiješ 5 u školi.
12: Sreća je kad si sretan.
13: Sreća je kada neko dobije u školi 5.
14: Sreća je kad si sretan.
15: Sreća je ako se nešto raduje.
16: Kad je neko sretan.
17: Sreća je kad je neko sretan.
18: Sreća je kada zato radi školu.
19: Sreća je kad si sretan i kad si na nešto ponosan i voliš to.
20: Kad si igram sa loptom.
21: Sreća je kad bude neka sretan.
22: Sreća je kada nekog voliš i kada on tebe voli.
23: Kad si sretan.
24: Sreća je kad ti nešto dođe sretno.
25: Sreća je kad se iznenadiš, kad te neko iznenadi i da ti sreću.
26: Pa svaki dan se sretno.
27: Ja sam samo sretno kad se igram sa malom i da se ona sa mnom igra, igramo se čirpeka iz mura.
28: Kad mi bude rođen.
29: Sreća je kad neko pokloni nešto, a ti si sretan.
30: Sreća je kad je neko sretan.
31: Sreća je kad onaj, kad ti neko pokloni poklon.
32: Ja sam sretan kad neđe idem u goste. Srećan sam. Kad mi neko pokloni nešto.
33: Sreća je kad je nešto sretno.
34: Kada si ti sretna?

I 2021. godine u zemljotresu jačine 7,2 stepeni po Richteru koji je pogodio Haiti, poginulo je više od 2000 ljudi.

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki

Da upoznaš svet daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom

Lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Problemi s vodosnadbijevanjem u Goraždu i dalje izazivaju veliko nezadovoljstvo građana. Neformalna grupa danas je ponovo organizovala mirno okupljanje ispred gradske uprave, zahtijevajući od nadležnih konkretne odgovore i trajno rješenje problema svakodnevnih prekida u isporuci vode. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Amel Durović, jedan od organizatora ovog mirnog okupljanja. Gospodine Durović, dobar dan, želimo i vama, čujemo li se? Gospodine Durović, da li se čujemo? Evo, nažalost, imamo tehničkih problema, pokušat ćemo ponovo.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci. Gospodin Amel Durović ponovo s nama na telefonskoj liniji. Da li se čujemo? Evo, nažalost, imamo nekih problema. Ništa, pokušat ćemo nešto kasnije. Izvinjenje još jednom.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, dakle, ovo je otvoreni program. Problemi s vodosnabivanjem u Goraždu i dalje izazivaju veliko nezadovoljstvo građana. Neformalna grupa danas je ponovo organizovala mirno okupljanje ispred gradske uprave, zahtijevajući od nadležnih konkretne odgovore i trajno, naravno, rješenje problema svakodnevni prekida u isporuci vode. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Amel Durović, jedan od organizacija organizatora ovog mirnog okupljanja. Gospodine Durović, dobar dan, da li se čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo, danas je dakle održano još jedno mirno okupljanje građana ispred gradske uprave. Da li ste zadovoljni odzivom i koja poruka je upućena nadležnima?
2: Nisam zadovoljan odzivom, iz tog razloga ja više neću ni organizovati ovakve skupove i slične skupove.

gori već osmi dan. Zbog širenja požara na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani i Džepska planina, zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Omer Hujdur uputio je hitan apel svim radno sposobnim građanima da se, ukoliko su mogućnosti, uključe i pomognu u gašenju.

0: korisnici, odnosno svi stanovnici ovog kantona u 2027. godini imat će dosta bolje i sadržaje i uslugu na samim izlazištima.
1: Svakako treba pohvaliti ministarstvo i naravno vas, gospodine ministre, što kroz ovakve projekte prepoznajete značaj neprofitnih organizacija i podržavate projekte koji doprinose zaštiti i unapređenju životne sredine u našem kantonu. A koliko je po vašoj ocjeni, ministre, važno da vlada Bosansko-podrinjskog kantona i ministarstvo na ovaj način podrži rad neprofitnih organizacija?
0: Pa, veoma je važno. Mi već sada imamo rezultate na terenu. Mi smo sa ovim aktivnostima počeli još 2021. godine i kontinuirano se radi na održavanju i na unapređenju usluga samih izletišta. Vlada je naravno svaki put za sve ove vidove projekata pružala maksimalnu uslugu i stvarno da se zahvalim ovim putem i kolegama što daju podršku. S druge strane, mi smo i prošle godine krenuli sa jednim novim projektom, tiče se Eko Drinske regatije i već drugi put, evo, ove godine dijelom ćemo sufinansirati troškove te regatije koja je, vidjeli ste, stvarno i bila dobro posjećena i dobar ugođaj i dobro organizovana, stvarno na jednom vrhunskom nivou.
1: Ministre, šta očekujete od ovih organizacija koje su dobile sredstva? Kakve rezultate bi trebali njihovi projekti donijeti građanima Bosansko-podrinjskog kantona?
0: To je ono što sam već napomenuo, znači unapređenje usluga, poboljšavanje mobilijara, izgradnje novih sadržaja montažnog karaktera, kako to zakon i predviđa i dozvoljava. Znači, očekujemo znači unapređenje tih usluga, povećanje mobilijara, nadam se da sve ono što su zamislili da će ispuniti. Mi smo ove godine išli stvarno maksimalno ovaj gro se sredstava da preusmjerimo udruženjima koja već imaju ubedljive rezultate i ono što stvarno je za svaku pohvalu njihov broj, odnosno članstvo tih udruženja, to su, vjerujte, imaju udruženja i po 150 do 200 članova, pogotovo Val ili Vedrina ili Vitezove Drine, znači stvarno veliko članstvo. Nemate vi tu tim ljudima šta da prigovorite, sve se vidi na terenu, izgradnjom šadrvana i mobilijara i igrališta i svega ostalog.
1: Ministre, evo za kraj, da li će tokom ove godine biti još javnih poziva ili drugih vidova podrške neprofitnim organizacijama?
0: Što se tiče vidova neprofitnim organizacijama, za ovu godinu je završena. Znači, mi smo imali otvoren javni poziv. Bilo se javilo 15 udruženja, 13 udruženja je ostvarilo formalno pravne ispunili su uslove. Tako da, što se tiče 2026. godine, sa tim je završeno. Znači, mi sad očekujemo utrošak ovih sredstava i realizaciju na terenu.
1: Ministre, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama puno, Denize. Pozdrav slušalcima još jednom.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Goraždin.

0: kako je ovo muzika?
1: Drugači sam je uslušao, odakle?
0: Ma radio Goraš.
1: A radio Goraš, svaka čast.

U disku napredak u Čenti, reprave se incidenti, ali onomad bome bilo je belaja. Jebeš ga sam je, Itko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi i Duckan

kojim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljam svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više nek na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ,

0: joj, sada malo okrenemo kuma. Već mi je bilo na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi pukro ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, ovo odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspio da shvatim. Šupalj si kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

skandal da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana budalo. Zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako i skinuo sam sako i došlo je.

0: ovde drugovi koga tuko?
1: Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji korisnička podrška na njemačkom jeziku od kuće, online trgovina, lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.9.2026. Elektrane Stanari, DOO, Stanari u potrazi je za 15 novih članova tima na poziciji vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju. Lokacija rada, Stanari. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas, DOO, zapošljava na pozicijama. Nacionalni menadžer ključnih kupaca. Retail brand menadžer žestoka pića. Mjesto rada, BiH. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Galerija Java zapošljava na poziciji kustos, kustosica u galeriji slika. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 30.8.2026. godine. Sefo, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista prodaje. Lokacije rada, Istočna Hercegovina, Mostar. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

0: mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, pa onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062 265 509 ili pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Sa vama na 101.5.
1: Radio Goražde.
2: Ti si mi u krvi.
3: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, Member of Telos Digital, zapošljava na poziciji korisnička podrška na njemačkom jeziku od kuće, online trgovina, lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.9.2026. Elektrane Stanari, DOO, Stanari u potrazi je za 15 novih članova tima na poziciji vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju. Lokacija rada, Stanari. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas, DOO, zapošljava na pozicijama. Nacionalni menadžer ključnih kupaca. Retail brand menadžer žestoka pića. Mjesto rada, BiH. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Galerija Java zapošljava na poziciji kustos, kustosica u galeriji slika. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 30.8.2026. godine. Sefo, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista prodaje. Lokacije rada, Istočna Hercegovina, Mostar. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, ali kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i možicu za biznisa.

0: planirate zapošljavanje za jesen, javite nam se. Agencija @mojposao.ba. Više o aktuelnostima sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba. Autorica teksta je Selma Ređo Zekić, senior HR recruitment specialist, agencija mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Alma Career, BH, DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na pozicijama. Senior računovođa, lokacija rada Sarajevo, voditelj prodaje, mjesto rada BH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Boxmark, letter DOO, Lukavac, zapošljava na pozicijama. Projekt menadžer, subkonsultant. Mjesto rada Lukavac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Telefon Engineering DOO oglašava radna mjesta za poziciju inženjer prodaje za solarne i baterijske sisteme. Mjesto rada Banja Luka Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ilić trgovina DOO zapošljava na poziciji komercijalista. Lokacija rada Zvornik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na pozicijama voditelj logistike. Viličarist, rukovoditelj strojem. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Radio Kožne 101,5 MHz.

I 2021. godine u zemljotresu jačine 7,2 stepeni po Richteru koji je pogodio Haiti, poginulo je više od 2000 ljudi.

0: je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbaleri Banja Lučkog Borca plasirali su se u play-off UEFA konferencijske lige nakon što su u revanš susretu trećeg pretkola odigranom na neutralnom terenu Mađarskoj nakon penala bili bolji od bjeloruskog Vitebska. Vitebsk je poveo u nadoknadi prvog poluvremena, a ispostavit će se da je to bio konačan rezultat regularnog dijela, pa je zbog triumfa Borca u Banja Luci ukupno bilo 1-1, te meč otišao u produžetke. U finišu prvog produžetka na dijelu su rezervisti. Amen Hiroš centrirao je, a mladi Matej Deket glavom matira domaćeg golmana za 1-1. I kada se činilo da će to biti konačan rezultat, u posljednjim trenucima drugog nastavka, fudbaler domaćih Koncevoj pogađa direktno iz slobodnog udarca i meč vodi u penale. Junak je bio mladi golman Banjalučana Mladen Jurkas, koji je odbranio dva penala, dok su pogađali Vranješ, Hiroš, Deket i Herrera za ovjeru plasmana u play-off. Slušamo trenera Borca, Vinka Marinovića.
6: Prije svega čestitam momcima na prolazu i mislim da smo večeras i da su oni u stvari večeras pokazali jedan jako, jako dobar karakter, jer sigurno da nije bilo lako, jer kad dobijete gol u zadnjoj sekundi, faktičko prvo u poluvremena, i kad to dobijete isto tako u produžetku zadnjoj sekundi i kad poslije toga još prođete na penale, onda to pokazuje jedan jako dobar karakter i ova ekipa još jednom pokazala taj karakter koji je posjed i prošle godine, i naravno evo, mislim da smo opet na kraju zasluženo prošli u naredno kolo.
5: Tamo će Banja Lučan igrati sa islandskim Vikingurom, koji je eliminisan od švajcarskog Tuna u dvomeču Evropske lige. Izdvojit ćemo i mečeve Tobol Partizan 1-2, Beograđani su prošli dalje sa ukupnih 5-1. Rijeka je nakon sinoćnjih 1-1 i triumfa iz prvog meča prošla dalje, a tu su između ostalih i Karabag, Twente, Mitjeland i Braga. Danas će biti otvoreno drugo kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Rundu će otvoriti duel na Bilinom polju, gdje će Čelik ugostiti ekipu Širokog Brijega. Zeničani su nakon 6 godina ponovo u društvu najboljih i poslije poraza od Zrinskog u Mostaru u prvoj rundi imaće priliku da pred svojim navijačima proslave povratak u elitni rang BH fudbala. Trener Čelika Bojan Regoje.
7: Pa vidite, ja sam baš u momcima iskrenuo pažnju, znači da ova utakmica ne smije nimalo da nas zavara. Znači, koliko god, tako da kažem, smo i odigrali dobro i kvalitetno, to ne smije da nas zavara. Jer ostale ekipe i sigurno isto treniraju dobro, analiziraju dobro, tako da mi moramo tu utakmicu, kažem, da izvučemo onaj pouke šta je dobro bilo, šta je loše bilo, i da se maksimalno spremimo za ovu narednu utakmicu koja će biti isto tako teška kao i ova. Pogotovo što igramo mi pred svojim navijačima i imamo imperativ pobjede. Tako da ne smijemo se opustiti, ne smije nas zavarati tako da kažem Zrinski. I ja kažem opet, mi kad igramo pred svojim navijačima, mi smo pred svake ekipe favoriti, tako da ćemo i protiv Širokog sigurno ući kao favoriti i pokušati da ostavimo 3 boda.
5: Sa druge strane, Širokobriježani su u prvom kolu remizirali na Pecari sa Slogom. Bilo je 0-0.
8: 101,5 MHz FM stereo.
9: Radio Goraždevac.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, dakle, ovo je otvoreni program. Probleme s vodosnabdevanjem u Goraždu i dalje izazivaju veliko nezadovoljstvo građana. Neformalna grupa danas je ponovo organizovala mirno okupljanje ispred gradske uprave, zahtijevajući od nadležnih konkretne odgovore i trajno, naravno, rješenje problema svakodnevni prekida u isporuci vode. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Amel Durović, jedan od organizacija zatora ovog mirnog okupljanja. Gospodine Durović, dobar dan, da li se čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo, danas je dakle održano još jedno mirno okupljanje građana ispred gradske uprave. Da li ste zadovoljni odzivom i koja poruka je

0: upućena nadležnima?
1: Nisam zadovoljan odzivom, iz tog razloga ja više neću ni organizovati ovakve skupove i slične skupove. Znači, odazvao se jako mali broj građana, možda 30 građana, i zahtjevi su i dalje uredno vodosnadbijevanje, međutim niko nam ne daje konkretne odgovore, ni gradonačelnik nije u zgradi, niti nam se obratio.
0: Da li vam se bilo ko obratio?
1: Obratio se gospodin Čulov, predsjedavajući gradskog vijeća, ali nije, nema nikakve odgovore, konkretne odgovore za probleme građana.
0: Šta vam je rekao?
1: Rekao je da će probati da se riješi, da su kupljeni neke pumpe i slično, ali kad će biti ugrađeno, kada će doći do rješavanja problema, nema odgovore.
0: Ovo dakle nije prvo okupljanje građana?
1: Nije, drugo je okupljanje, i što se mene tiče, ja zaista više nemam snage ni volje, jer se odaziva jako mali broj građana, kogod bude htio nek naredno okupljanje organizuje.
0: Veliki su dakle problemi, evo konkretno kako je kod vas, danima nemate vode?
1: Danima nema vode, i kada dođe to je jako slabo, ne može se ni istuširati, ni uključiti mašine, ni ništa.
0: Gradonačelnik je ranije kazao da su vaše zahtjevi opravdane, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama.
1: Da, ali
0: kako vi gledate na takvo
1: obrazloženje? On je preuzeo tu odgovornost, treba da riješi probleme građana, jer su mu građani dali povjerenje.
0: Šta dalje, kakav je plan?
1: Ne znam, ja nemam više plan, to morate pitati druge koji će preuzeti odgovornost okupljanja.
0: A dakle, ima drugi koji će nastaviti okupljanje?
1: Vjerovatno.
0: U redu, hvala na ovim informacijama.
1: Hvala i pozdrav vama i vašim slušalcima.
2: Stotinu 1,5 MHz FM stereo.
3: Radio Gora Žoreš.

0: čitavu godinu, sad tim je završeno, znači mi sad očekujemo utrošak ovih sredstava i realizaciju na terenu.
1: Ministre, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama puno, Denize, pozdrav slušalcima još jednom.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Goroš.

0: da se čuje više od čuvenog,
1: da se sazna skriveno
0: i pjeva sve do neba.
1: Najbrži mediji.
0: Radio Goroždan.

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da